Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Inggris bersama saya, Sophie, setiap Isnin pukul 9.15 minit pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
1: Phrase of the week, I don't mind.
2: Wine, boleh tak saya duduk sini?
1: Oh, ya, yeah, ya. Yeah. I don't mind.
3: Eh, kenapa Wine tak kisah sangat?
4: Cah, don't mind tu bukan tak ambil pedulilah. Tapi dia macam maksud tak apa, ha, begitu.
2: Oh, ingatkan awak marah.
1: Taklah, maksud saya, silakan.
3: English ni kalau salah faham, boleh jadi drama kan?
1: Phrase of the week is I don't mind. Maksudnya, ialah tidak keberatan atau tak apa. So, bila rasa okey dengan sesuatu, boleh cakap I don't mind. Apa tadi?
5: I don't mind.
1: Take it easy with Sophie and Pahang FM.
5: Say what?
0: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie, setiap Isnin pukul 9.15 minit pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Okey, nyanyian dari Nora hanya satu membawa kita ke 10.52 minit pagi ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam zona persona di Pahang FM Satu Pilihan. Balas darah sukan Commonwealth Glasgow 2026 telah secara rasminya melabuhkan tirainya semalam dalam suasana yang penuh dengan warna-warni, dengan persembahan muzik, tarian dan juga semangat perpaduan sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Davat India bagi edisi 2030. Jadi tahniah diucapkan kepada kontingen negara yang menamatkan kempen di kedudukan ke-10 keseluruhan dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa yang menjadikan keseluruhannya 16 pingat yang berjaya dibawa pulang ke tanah air. Jadi antara penyumbang pingat emas negara ialah Muhammad Anik Kasdan menerusi sukan angkat berat, Aznil Bidin dalam sukan angkat berat. Selain itu, Eri Hidayat dalam gimnastik artistik. Muhammad Hafizuddin Roslin menerusi olahraga. Abdul Latif Romli dalam acara lompat jauh T20. Muhammad Syahmi Nur Ghazali pula dalam olahraga. Dan Dato' Azizul Hasni Awang menerusi berbasikal trek. Serta Amir Daniel Abdul Majid dalam sukan bowling padang. Jadi syabas dan tahniah buat semua atlet negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di pentas sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, kita dengarkan lagu dari KRU, Kuasa Juara.

Baiklah, saudara, selain itu ya, isu kampung cot bukan seperti yang ditularkan. Di mana kerajaan negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama dengan JAKOA, PTG dan juga pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Dan sehingga kini ya, ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. Di mana 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Dan kerajaan negeri Pahang juga terus mengukuhkan usaha ya, melindungi hak masyarakat orang asli. Dan sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan. Di mana 75 permohonan pewartaan sedang diproses. Manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKOA. Jadi isu sebenar kampung cot tidak seperti yang ditularkan. Kampung cot bukan kampung berdaftar dengan JAKOA. Jadi semak fakta, hormati undang-undang, kerajaan negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. Okey, balas saudara, kita teruskan lagi hiburan di jam yang kedua ini. Menerusi Marathon Hits Music Tanpa Henti. Jadi kita mulakan lagu nyanyian dari Amir Masdi, Nur Cinta.

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara, pertumbuhan ekonomi negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 95, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Dia berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur berkala elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai berkala elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Nino untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan setiausaha khabar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa program Pra-Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling padang negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada John Bizier dan Ryan Bister 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lah sama-sama kita renung. Selama ni kita dah semayang lama dah, ya, bermula daripada kita kecil-kecil lagi walaupun masa tu belum wajib, sampailah hari ni kita telah mencapai umur dewasa. Jadi amatlah rugi kalaulah semayang ataupun solat yang kita lakukan selama ini rupa-rupanya tak sah. Sebab apa? Sebab tak tahu. Nanti kita nak jawab di hadapan Allah, saya tak dan nak belajar sebab kerja sibuk sangat, lepas pencen mati pula tak dan nak belajar. Sebab itulah ulama mengkategorikan, ya, bahawa mempelajari solat ini termasuk dalam kumpulan ilmu fardu ain. Maknanya fardu yang wajib ke atas setiap batang tubuh kita umat Islam yang mukallaf, baik lelaki maupun perempuan. Tak belajar ilmu bok semayang tu hop dosa ni.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar nanti tepat 1.17 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Radio Malaysia Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: 1.30 minit tengah hari, sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Ikhlaskan Hati Dalam Beribadah, bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hamdan Yusi bin Yusof yang telah dirakamkan di Masjid Saidina Affan, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

0: unduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Isu Kampung Cat bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, Pejabat Daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Baik, terus bersama dengan kami di Bang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia, termasuklah saya di sini, termasuklah kami-kami di sini yang terus setia mendengar mantau siaran Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan di mana saja anda berada. Mudah-mudahan terus setia kekal hendaknya sehingga pukul 6 petang nanti, sehingga pukul 12 malam nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan terus kita kekal bersama. Baik, untuk petang ini dalam Zona Berkabar Wei, seperti biasa kita nak bersama menerusi segmen yang pertama, iaitu segmen ni dia, kita nak segmen cerita kedai kopi kita. Nak cerita, nak rungkaikan, ada 7 misteri yang masih belum dapat dirungkaikan oleh manusia. Kejap lagi kita nak sambung tentang cerita ini. Dengarkan dulu daripada budak kacamata, gurauan perasaan.

Imran Fisai burkan kita di Pang FM 1 pilihan pukul 4.13 minit petang. Dan berita baik jugalah kepada kepada sistem kesihatan awam negara kita apabila kerajaan terus memperkukuhkan meluluskan 13,343 jawatan baru tanpa tukar ganti di Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sokonglah pengoperasian fasiliti kesihatan baru serta dah pun dinaik taraf di seluruh negara. Itu dia, alhamdulillah kan. Jadi kesihatan awam diperkukuhkan, KKM luluskan 13,343 jawatan baru. Nanti kami dah dapat kerja ni, alhamdulillah. Jadi menurut kata JPA, lulusan tersebut melibatkan pelbagai skim perkhidmatan dan juga grade dengan implikasi kewangan sebanyak 1.25 bilion setahun. Jadi langkah ni bertujuan untuk apa namanya, nak pastikan kemudahan kesihatan yang dibangunkan tu dapat beroperasi secara optimum, sekaligus meningkatkanlah akses rakyat kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih cekap dan juga berkualiti. Alhamdulillah, sebab ini bukan benda, sebab kita nak kena sokong juga ni operasi 256 fasiliti kesihatan baru serta fasiliti yang telah pun dinaik taraf di seluruh negara juga. Kan, banyak kita punya klinik kesihatan, kita punya hospital, banyak kan. Jadi daripada 13,000 lebih jawatan yang diluluskan ni, ada 7,218 jawatan yang melibatkan 5 skim perkhidmatan utama, iaitu ni menjadi tulang belakang sistem kesihatan jugalah. Salah satunya pegawai perubatan, kemudian pegawai pergigian, kemudian pegawai farmasi, jururawat dan juga penolong pegawai perubatan. Yang inilah yang dititik beratkan lagi untuk nak mengisi kekosongan jawatan tu yang melibatkan 5 skim perkhidmatan tu ya. Alhamdulillah. Okey, jom terus kita berhibur di Pang FM 1 pilihan. Tapi

0: penjimatan fiskal budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data pengguna sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerajaan Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan 160.82 juta ringgit bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid telah diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RZM Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 3 Ogos 2026. Berita utama, juruteknik mengaku tidak bersalah pandu melulu punca 3 kematian. RM1 juta diperuntukkan bagi pembinaan masjid Kampung Bolok Hilir, Temerloh. Berita sepenuhnya. Seorang juruteknik sebuah syarikat pembekal peralatan pertanian mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Pekan hari ini atas tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan nahas meragut 3 nyawa di Jalan Kuantan Segamat 19 Jun lalu. Tertuduh Syed Muhammad Izzar Aiman Syed Ahmad, 31 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Melody Wan Zimun. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenarkan diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan syarat tambahan lesen memandu digantung hingga kes selesai dan perlu melapor diri di Balai Polis Berhampiran. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 18 September depan. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1 juta untuk memulakan kerja-kerja pembinaan Masjid Kampung Bolok Hilir Lancang di Temerloh. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdiwan Ismail berkata itu bertujuan membantu memenuhi keperluan pembinaan masjid baharu demi keselesaan penduduk setempat dalam melaksanakan ibadah serta aktiviti kemasyarakatan. Peruntukan itu sekaligus membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memperkasakan pembangunan institusi masjid serta memastikan kebajikan dan kesejahteraan umat Islam di Pahang. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Kementerian Perpaduan Negara KPN akan mewujudkan 12 pusat mediasi komuniti baharu menjelang tahun 2027. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata lokasi terbabit sudah dikenal pasti iaitu di Sabah, Kuala Lumpur, Johor, Terengganu, Selangor, Kedah, Pahang, Kelantan, Labuan, Sarawak, Perak dan Melaka. Usaha itu bertujuan untuk memperluaskan capaian perkhidmatan kepada rakyat serta memperkukuhkan kerjasama strategik bersama pihak berkuasa tempatan PBT. Selain itu, pendekatan tersebut memberi ruang kepada pihak yang bertelingkah untuk mencapai penyelesaian secara sukarela, profesional dan berhemah tanpa membabitkan prosiding mahkamah. Kes demam denggi di Pahang mencatatkan penurunan kepada 31 kes bagi tempoh 26 Julai hingga 1 Ogos lalu berbanding 35 kes pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, beberapa wabak aktif masih dikesan membabitkan 2 lokaliti di daerah Kuantan serta masing-masing 1 wabak di daerah Maran, Raub dan Jerantut. Menerusi laman Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, sehingga 1 Ogos 2026 jumlah kumulatif kes demam denggi di negeri ini ialah sebanyak 636 kes, manakala 1 kematian akibat penyakit itu direkodkan. Orang ramai diingatkan supaya terus meningkatkan langkah pencegahan dengan meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan jentik-jentik di dalam serta di luar rumah. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting No Khairo Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bersama saya Nofar Hazukapidi dalam khabar ringkas 3 Ogos 2026. Empat individu termasuk seorang kanak-kanak berusia 5 tahun maut selepas kenderaan pacuan empat roda dinaiki mereka dihempap sebatang pokok di Jalan Lama Kuala Lumpur mengala ke pintu gerbang Janda Baik Bentong tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaihan Mohamad Kahar berkata seorang lagi kanak-kanak cedera manakala kesemua mayat dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh untuk bedah siasat. Amaran hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dikeluarkan bagi beberapa kawasan di 9 negeri termasuk Pahang sehingga jam 9 malam ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, amaran itu membabitkan Tanah Tinggi Cameron, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin. Kementerian Perpaduan Negara KPN menyiasakan untuk melahirkan 1,280 mediator bertauliah menjelang tahun 2030 bagi memperkukuh usaha pengurusan konflik komuniti dan memudayakan penyelesaian pertikaian secara aman di seluruh negara. Sasaran itu antara komitmen utama Kementerian dalam memperkasakan perkhidmatan mediasi komuniti selaras dengan aspirasi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Sebanyak 96,000 permohonan di bawah inisiatif Budi Agri Komoditi membabitkan penoreh getah dan petani dikemukakan kepada Kementerian Kewangan MOF dengan bayaran fasa pertama kepada pemohon yang berjaya dijangka mula disalurkan pada Ogos ini. Daripada jumlah itu, 71,000 permohonan diterima daripada penoreh getah manakala 25,000 lagi membabitkan petani. Pahang mencatatkan kadar penyertaan tenaga buruh sebanyak 65.3%, tertinggi di Pantai Timur dengan kadar pengangguran kekal rendah pada 1.9% bagi suku pertama 2026. Pencapaian itu menunjukkan perkembangan positif pasaran buruh negeri selain meningkatan penyertaan rakyat dalam aktiviti ekonomi. Sekian khabar ringkas 3 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu Pentad B memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di persada dunia secara terancang dan tersusun dalam aktiviti co-curriculum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut saja akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membangkitkan negara

0: Indonesia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
1: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
2: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
1: Teo Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang

Perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi Cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gang sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara, sementara tadi kita beribu dalam hiburan malam, lagu yang terakhir kita mendengar daripada Meng Spring. Baik, saudara, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti Bollywood Zone sehingga pukul 11 malam. Baik, lagu pertama daripada Kumar Sanu dan juga Alka Yanik.
2: Anda sekarang sedang mendengarkan Bollywood Zone.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: 87.7. Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan balam menemani anda dalam zon inspirasi Bollywood Zona. Kita mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, bagi yang berada di kawasan Cameron boleh mendengar kami 100.3 MHz. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada kumpulan Al-Kayanik dan juga Sonul Nigam.

0: Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama di perkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berikut kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Dahulu beliau menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech Lukas Hornicek daripada kelab Portugal Braga. Hornicek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaneh, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas cartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 cartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam. We'll be right back.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau telah pun membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Assalamualaikum, selamat pagi negeri Pahang, selamat pagi Malaysia, negaraku tercinta, tanah air yang tercinta, okay? Dan alhamdulillah hari ini anda bertemankan bersama-sama dengan saya, Atira Wahab, dan insyaAllah jangan risau, nanti Azhar Aziz bakal menyusul, harap-harap kondisi kesihatannya baiklah ya, amin-amin, kita doakan sama-sama. Baik, mungkin jugalah pagi ni ada di antara rakan-rakan pendengar kita juga mungkinlah kurang sihat juga, jadi saya doakan moga diberikan kesihatan yang baik, okey, dan jangan lupa makan ubat seperti yang telah disyorkan oleh doktor anda. Jangan lupa pula makan ubat, okey. Baik, pagi ni untuk hari Selasa 4 Ogos 2026, bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah, kita dah masuk bulan kebangsaan, bulan yang kita akan kibarkan jalur gemilang merah, putih, biru, kuning dan juga hitam putih pastinya. Kalau kita tengok di Kuantan, memang dah banyak kibarkan jalur gemilang, jalur dan juga kita punya bendera negeri Pahang sendiri kan. Jadi ayuh kita semarakkan bulan kebangsaan kita dengan kibarkan jalur gemilang dan juga negeri Pahang. Baik, pagi ni untuk jam yang pertama, jom kita kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita untuk tajuk utama akhbar. Untuk pagi ini yang pertama, kita fokuskan tumpuan kita untuk akhbar bernama kita hari ini. Syabas Wira-Wirawati Malaysia atas prestasi membanggakan. Ini yang telah dikongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menerusi hantaran di Facebook malam tadi. Dan beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontinjen negara. Dan ini sedikit yang dikongsikan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan prestasi membanggakan yang diparmekan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontinjen negara. Syabas Wira dan Wirawati Malaysia. Tahniah diucapkan kepada seluruh atlet negara atas semangat juang, disiplin, pengorbanan yang luar biasa dalam mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Baik, seterusnya untuk di dada akhbar tempatan kita seterusnya, My Metro. Pakar patologi dedah, pelajar maut ditikam di sekolah bandar utama, alami 180 kesan tikaman luka hirisan. Pelajar tingkatan 4 yang menjadi mangsa serangan di sebuah sekolah di bandar utama tahun lalu dimaklumkan mengalami sekurang-kurangnya 180 kesan tikaman dan luka hirisan pada bahagian badan. Dan pakar patologi forensik dari Pusat Perubatan Universiti Malaysia PPUM Dr. Ku Zhao Peng yang juga saksi pendakwaan pertama dalam pembicaraan kes bunuh membabitkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun memberi keterangan di Mahkamah Tinggi di sini bahawa mangsa 16 turut mengalami kecederaan pada arteri karotid dan vena jugular iaitu saluran darah utama. Berdasarkan penemuannya serta laporan bedah siasat setebal 23 muka surat, Zhao Peng menyimpulkan bahawa punca kematian mangsa adalah akibat pelbagai kesan tikaman pada bahagian leher dan dada. Dan beliau memberitahu mahkamah bahawa 14 Oktober tahun lalu, beliau diminta oleh Pegawai Penyiasat Kanan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya, Assistant Superintendent Ahmad Zarin Abdul Rashid untuk menjalankan bedah siasat. Dan kita beralih pula menerusi Sinar Harian. Kastam Indonesia dedah rakaman CCTV percubaan juruterbang Malaysia seludup dadah. Direktorat General Custom dan Excises Indonesia mendedahkan rakaman kamera litar tertutup CCTV yang memaparkan pergerakan seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan minggu lalu kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah jenis ekstasi melalui lapangan terbang antarabangsa Soekarno Hatta Jakarta. Video yang dimuat naik ke akaun Instagram rasmi pada Isnin itu menunjukkan suspek berusia 39 tahun berkenaan yang memakai pakaian seragam juruterbang mengambil sebuah beg pakaian berwarna perak bersaiz besar dari tempat pengambilan bagasi sambil menarik sebuah lagi beg berwarna hitam sebelum berjalan melalui ruang ketibaan menuju di kawasan pemeriksaan kastam. Dan untuk yang terakhir sekali menerusi berita harian online, tiga rakyat Malaysia ditahan dihadnai bawa syabu RM4.3 juta ringgit dalam bagasi. Tiga rakyat Malaysia yang menaiki kereta api di Bangkok ke Hat Yai ditahan polis Thailand selepas 87 kilogram syabu bernilai kira-kira 4.3 juta ringgit ditemui disembunyikan dalam bagasi mereka. Dan jurucakap polis Thailand kongsikan ketiga-tiga suspek ditahan di stesen Hat Yai dalam satu operasi bersama membabitkan unit pencegahan narkotik polis Hat Yai, pasukan polis kereta api, polis pelancong dan pejabat lembaga kawalan narkotik wilayah 9. Menurut jurucakap itu, suspek dalam perjalanan dari Bangkok ke Hat Yai sebelum mereka dimintas dan diperiksa polis. Itu menerusi berita harian online. Untuk anda membaca dengan lebih terperinci lagi, mola, pergilah ke dadah-dadah akhbar tempatan kita. Mana lagi? Pergi ke Bernama, My Metro, Sinar Harian dan juga Berita Harian. Okay. 6.52 minit pagi. Kejap lagi pukul 7 pagi macam biasalah kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan saya harap-harap doakan juga moga Azah Aziz dapat bersama-sama dengan saya mengemudi di jam yang kedua nanti. Terus dengar Pang FM Satu Pilihan.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, EKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metamfetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunaiwan rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Pak Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu. Ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya, dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 4 Ogos 2026. Sari berita utama. Empat sekeluarga terkorban Ketua Pemuda UMNO Maran disahkan maut. SK Tekik selaras latihan pelayaran libatkan empat sekolah di Pulau Tioman. Berita sepenuhnya. Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahim antara empat sekeluarga disahkan maut dalam kejadian kenderaan pacuan empat roda dihempa pokok tumbang di Jalan Lama Kuala Lumpur menghala ke pintu gerbang Janda Baik Bentong semalam. Selain Muhammad Razi, 40 tahun, tiga lagi yang maut adalah isterinya, Nuriani Muhammad Jafri, 36, seorang daripada anak kembar mereka yang berusia 5 tahun, Muhammad Riz Hazim, dan adik ipar Muhammad Nizam Muhammad Jafri, 35. Seorang lagi anak kembar Muhammad Razi dilaporkan cedera dan kini dirawat di Hospital Bentong. Ketua UMNO Bahagian Maran, Datuk Seri Shahaniza Shamsuddin ketika dihubungi mengesahkan nahas membabitkan keluarga Ketua Pemuda Bahagian Maran dan keluarga itu. Sekolah Kebangsaan SK Tekik berperanan sebagai pusat pelayaran di Pulau Tioman yang menyelaras latihan melibatkan empat sekolah iaitu SK Tekik, SK Mukut, SK Juara dan SMK Tekik. Jurulatih pelayaran daerah Rompin Khairul Shoaib Khairul Azizi berkata, kira-kira 35 murid menjalani latihan secara berkala mengikut program dan kejohanan berikutan faktor geografi dengan matlamat melahirkan lebih ramai atlet yang mampu mewakili daerah, negeri dan negara. Beliau berkata Kementerian Pendidikan menyediakan 3 bot latihan, manakala Telekom Malaysia Berhad TM menyumbang peralatan luncur angin, 60 jaket keselamatan, 120 pasang pakaian pasukan serta membina laluan gelincir baharu di SK Mukut. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Orang ramai dijemput mengunjungi Pavilion Pahang yang akan menjadi antara tarikan utama sempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Maib Serdang. Menurut Jabatan Pertanian Negeri Pahang, Pavilion Pahang akan beroperasi sepanjang 28 Ogos hingga 6 September ini dengan menampilkan pelbagai produk agro, makanan tradisional, hasil industri asas tani, usahawan tempatan serta potensi pelancongan negeri Pahang. Pengunjung turut berpeluang mengenali dengan lebih dekat keunikan sektor pertanian dan agro pelancongan negeri ini melalui pelbagai pameran, jualan produk, demonstrasi serta aktiviti menarik yang disediakan sepanjang penganjuran MAHA 2026. Program Trash to Cash di Pusat Pandu Lalu Kitar Semula DTRC Taman Simpang Kallang Raub terus mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk Raub yang komited menjayakan amalan kitar semula demi kelestarian alam sekitar. SWCorp Raub dalam hantaran di Facebook memberitahu pusat berkenaan dibuka setiap hari Rabu kecuali cuti umum bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan kitar semula dengan lebih sistematik dan mesra pengguna. Program Trash to Cash merupakan antara usaha berterusan bagi memupuk budaya menjaga kebersihan serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan amalan kitar semula dalam memelihara alam sekitar.